Ba ba ma ba ni da ni da ma ma ba da ma ba ma ma de da ni da de ma ba da ma ba.